Håndbagasje heter denne, og nå artisten ifra Nesodden tilbake med ny musikk. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av vise, country og pop har Yngvild laget en varme sommersang om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild sin rygende ferske «Håper det nok».

0: håper det nok.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen

0: 20 år på vägen. Det var godeste Hellbillies som ga deg den. De fortsatt på vägen, disse musikkveteranene. Neste uke, på torsdag og fredag, holder de opptreden her i Sandefjord og Langesund. Musikk har jo en betydelig innvirkning på oss, enten det humøret eller følelsene det snakk om. De fleste av oss har en favorittartist eller favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur ut på byen på jakt etter en låt og artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It, da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson, tror du?
1: Nei, han jo kul, da. Så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant? Han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson da, sånn i dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

en av de mange hitene som kom fra Michael Jackson, Beat It, favoritten til en ung dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata.

Love Supreme der fra Robbie Williams i NRK P1, som fortsetter med Kjetil Lillesæter i Tro, Håp og Lillesæter, som har møtt Lise Askvik. Det møtet får du høre etter nyhetene nå klokka 21. Eivind Motland takker for følge I denne omgang, og frem til nyhetene klokka 21 får du musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Landslagstrener Ståle Solbakken kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
1: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet Maren Myklebust Mo.
2: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
3: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
2: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn tilfelle da.
0: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Tro

0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hører på Tro, Håp og Lillesæter, programmet der vi går i dybden og snakker med folk om verdier som gjør livet verdt å leve. Og i dag tar vi for oss verdien solidaritet. Gjesten min, Lisa Skvik, hadde brystkreft for 15 år siden, og du fikk mye hjelp og fikk oppleve mye samhold da du var som sykest.
1: Ja, det vil jeg amen si. Fra både fantastiske helseansatte, fra familien min, fra mange brystkreftsøstre. Det var altså, det å bli så sårbar, det fineste med å bli syk og sårbar, var jo å se at det var et veldig godt sikkerhetsnett der som tok imot oss, og som pasient som måtte ha både kirurgi og cellegift og stråling og etterbehandling og hormonbehandling i 10 år etterpå, så var det veldig rørende å se kanskje spesielt hvordan disse helseansatte, hvor langt de strakk seg for vårt velvære, og hvor mye de smilte til oss og løftet oss og holdt i oss og virkelig prøvde å være oppmuntrende fordi de virkelig forsto hva det vil si å være syk og sårbar og ikke være helt sikker på om du fortsatt skal gå i de levendes rekker eller om du skal rett og slett gå over i de dødes rekker på sikt.
0: Ja, du har uttalt at helsepersonell er Norges fremste solidaritetsarbeidere.
1: Ja, det synes jeg at jeg erfarte, både på Ahus og på Ullevål og etter hvert på Rikshospitalet, fordi at når du opplever, altså, jeg hadde mange konkrete hendelser hvor jeg så at ressursene strakk dårlig til, men jeg så at de helseansatte gjorde det de kunne for å dekke over gapet da, mellom det tilbudet helsevesenet ga og det behovet jeg hadde, sånn som hvis jeg kan være helt konkret og fortelle om en gang jeg fikk infeksjon.
0: Ja.
1: Legen min hadde sagt at hvis det oppstår problemer, så ringer du meg om det så er privat og på kveldstid, for det er viktig at du holder deg frisk, og hvis du får feber, så er det en indikasjon på infeksjon, og det skal du virkelig ikke ha, for det er veldig farlig i forbindelse med cellegift, da, hvor immunforsvaret er veldig lavt. Så fikk jeg nå dessverre feber og vondt i dette lange operasjonssåret jeg hadde på venstre side etter at hele brystet var fjernet. Så jeg ringte for sikkerhets skyld til sykehuset, og da møtte jeg en lege som sa, nei, det tror ikke du trenger å komme inn her, det skal du ikke gjøre. Og så sa jeg, men legen min har sagt at jeg skal inn. Nei, da, det skal du ikke. Du får holde deg hjemme, og litt feber er ikke farlig, sa han. Og da ble jeg veldig i tvil, men så ringte jeg nå min skjønne lege hjemme, da. Og heldigvis hun tok telefonen, og hun sa, dette er akkurat det jeg ba deg ringe for. Du skal inn på sykehus, du har feber, og dette er farlig. Så bare kom deg inn, og da ble jeg da kjørt av min skjønne mann til sykehuset, og det var ganske alvorlig. Mm. En infeksjon under cellegift er ikke noen bra kombinasjon, men ikke sant? En lege skal jo ikke behøve å måtte ta imot telefoner fra pasienter på kveldstid, men det hadde hun forutsett at kunne skje. Da. Og så var hun så grei at hun tillot det, og hun hjalp meg i nødens stund, så det er en, sånn, en av mange situasjoner jeg husker veldig godt.
0: Hva sa du til sønnen din Leo, som var 5 år den gangen, om at du hadde brystkreft?
1: Nei, vi måtte jo fortelle at mamma hadde kreft og skulle gå på cellegift fordi jeg skulle miste håret, så det ble jo veldig, veldig synlig. Så hadde han heldigvis en lærer som var skalla, så da begynte vi å tulle litt med han da, og så snakke om at jeg skulle bli like tøff som han, så det tok han etter hvert, men vi klarte ikke å ta samtalen med Leo, 5 år, om at mamma kanskje kan dø. Og vi hadde også snakket om at det var ikke nødvendig å fortelle han det før det eventuelt skulle vise seg at dette ikke gikk vei. Og nå var jo jeg blant de mange heldige som overlevde brystkreft og fikk veldig god behandling, så det var heller ingen nødvendighet å ta den dialogen med Leo, men jeg må si mitt hjerte blør intenst for alle de, både kreftpasienter og andre pasienter, som har måttet fortelle familie og særlig barn at de går mot slutten og at livet er slutt for mamma eller pappa. Det, jeg kan ikke tenke meg noe vondere.
0: 15 år etter siste cellegiftkur, så er du kreftfri. Og vi skal høre en klassiker nå som har fulgt gjennom alle disse årene.
1: Ja, nå skal vi høre en fin sang som jeg håper mange er glad i. Dette her er en sånn sang om å bli løftet over når livet er tomt. Det er Simon & Garfunkel som synger Bridge Over Troubled Water.

0: Du hører Tro, håp og Lillesetter.
1: Og I kveld snakket jeg med Lise Askvik, kjent fra blant annet P4 og Radio Vinyl. Du vokste opp på 70-tallet med hippieforeldre som var en del av den tidas solidaritetsbevegelse.
2: Ja, det kan du trygt si. Det var to foreldre med sleng I buksene og blomster på både knærne og klærne. Og det var platespiller med blant annet Simon & Garfunkel. Og jeg vokste opp på en gård da, på Nes på Romerike. Far spilte gitar, og vi hadde frittgående høns, og så hadde vi to griser og hund, og på det meste hadde vi 24 katter, og I jammen hadde vi en liten skilpadde som het Emanuel.
1: Ja. Du lærte også mye om solidaritet og samhold fra besteforeldrene dine som bodde på gården?
2: Ja, Mori og Busse hadde et veldig kjærlig og fint ekteskap, og etter hvert så ble bestemor ganske syk, og da å se hvordan min gode bestefar var der for kona si, for Mori, altså hun måtte hjelpes opp og ned fra sofaen, hun måtte kjøres hit og dit, hun måtte trøstes og tas vare på, for at det nok en gang en pasient sårbar, og det å se hvordan bestefar stilte opp med alle ressurser I familien, det var veldig rørende. Og I tillegg så fikk han etter hvert lungeemfysem, og da stilte han veldig opp for LHL-organisasjonen, og gjorde det lille han kunne bidra med der da. Så det solidaritet I praksis.
1: Ja, etter noen år så ble foreldrene dine skilt, og du bodde hjemme hos mora di. Hva lærte du av henne om samhold?
2: Ja, vi flyttet til mammas søster, tante Ika, og mamma var veldig flink til å holde jenteflokken samlet, og vi hadde veldig dårlig råd. Men mamma klarte å få så god samholdsfølelse, det var så mye humor og latter, og vi hadde jo ikke råd til middag blant annet, men vi fikk lov til å spise grøt hver dag, og det gjorde vi til en liten fest, for vi elsket grøt alle sammen. Og så hadde vi festmiddag på fredager, og da fikk vi loff og kakao. Altså, mamma fikk så mye ut av ting, og fikk oss til å føle oss heldige, da. Sånn som jeg husker at vi hadde jo ikke råd til å kjøpe nye ting, men det var en åpen søppeldynge, ikke så langt unna der vi bodde. Og da sa mamma at vi kan få lov til å gå dit og se om vi finner oss noe fint. Og så tok vi en tur bort dit, og jeg husker mamma fant et fint tørkestativ og en BH, og jeg fant blant annet en bamse, en hundebamse, den hunden husker jeg het Blissy. Så det å liksom få lov til å gå et sted hvor ting var gratis, hvor vi kunne få noe nytt da, I gåseøyene, det var egentlig litt tidlig resirkulering, det vi holdt på med der, og mamma fikk oss til å føle at vi var heldige da, som hadde muligheten til det.
1: Så du egentlig vokst opp I moderne fattigdom?
2: Ja, jeg vil vel kanskje si det. Samtidig så var mamma veldig sterk etter skilsmissen I 1979, så begynte hun på en utdannelse, så etter, altså på midten av 80-tallet så kom hun seg opp og fikk seg jobb, og det ble jo mer penger etter hvert, så jeg har ikke vokst opp I armod, men jeg har opplevd noen år hvor det var veldig vanskelig.
1: Du vil høre Six Ribbons nå med John English.
2: Ja, vil ikke du kjenne til?
1: Jo, gjerne det. Jeg husker den fra en tv-serie som jeg mener gikk på 70-tallet.
2: Ja, mot alle vinder, og det handlet jo om samhold mellom irske fanger som ble sendt ut til Australia. Det var tøft, men noen av dem opplevde også kjærligheten, og det vel det sangen handler om.

0: Åh, ja, den fin. Dette var Six Ribbons med John English. Her I programmet Tro, Håp og Lillesetter. Jeg heter Lisa Askvik og så heldig å få være gjesten din, Kjetil.
1: Ja, og det hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk.
1: Lisa, I kristen moral og etikk snakkes det mye om solidaritet,
0: ja.
1: Eller neste kjærlighet om du vil. I bergprekenen I Matteus evangeliet står det for eksempel at du skal gjøre mot din neste som du vil at din neste skal gjøre mot deg. Og hva tenker du, Lise, om han som skal ha sagt disse ordene, nemlig Jesus?
0: Ja, det tror ikke det noe tvil om at Jesus var en ruvende historisk skikkelse, kanskje til og med en filosof, en healer, og ja, han har jo blitt et veldig, først og fremst en religiøs figur. Men jeg har jo Jesus som et slags forbilde for all den godhet han brakte med seg. Sikkert I en tid hvor godhet var veldig nødvendig, men den tiden vi lever I nå, så trenger vi også veldig mye mer godhet, nestekjærlighet og solidaritet.
1: Ja, hvordan sto Jesus for godhet, slik du ser det?
0: En ting var hva han prekte, men en annen ting var hva han gjorde, at når han vasker føttene på mennesker som han ellers ville vært langt over I rang, når han fôrer mennesker, gir dem mat, når han bringer mennesker med seg, han deler kunnskap. Han står jo for alt det solidaritet handler om, nemlig å dele ressursene og være lojal med andre mennesker, sånn at de får det bedre.
1: Ja, når du har sånn respekt for kristne verdier om neste kjærlighet, solidaritet, betyr det at du tror på Jesus?
0: Altså, jeg tror vel at han var Guds sønn akkurat like mye som jeg tror du det, og jeg Guds datter. Jeg tror vi alle skapt I Guds bilde, men om jeg kaller det Gud, altså, jeg tror vel kanskje heller på noen slags universelle lover, på noen naturkrefter, og I praksis så ser vi også at godheten, kjærligheten, eller Gud der, eller Gud mangler. Vi I en tid nå som jeg opplever som en veldig sånn brytningstid, hvor det skulle vært behov for kanskje mer kristen, mer religiøs forankring, mer tro på det gode. Men jeg klarer ikke helt å bekjenne meg til den kristne tro. Jeg blant annet konfirmert borgerlig. Men jeg utelukker ikke at det finnes en guddom, men om man heter det ene eller det andre, og om den ene eller den andre boken helt eksakt beskriver hva som riktig, det ikke jeg klok nok til å kunne svare på.
1: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Det kalles også for den gyldne regel,
0: ja.
1: Og den gyldne regel finner vi jo I mange religioner.
0: Ja, heldigvis, for det handler om likhet, og det handler om solidaritet, og den finner man vel I jødedom og hinduisme, og til og med sikhisme og humanisme selvfølgelig, til og med I islam så finner man det.
1: Så hva kristen solidaritet egentlig?
0: Jeg vil jo tro at kristen solidaritet handler om å være lojal med medmennesker, og være tro overfor det Bibelen forteller om behovet for nestekjærlighet. Jeg har vel kanskje mer sansen for det religiøse budskapet som handler om mennesker, enn å være ydmyk overfor Gud. For at kanskje det å behandle hverandre godt solidaritet I praksis, og det kanskje også religion I praksis. God religion.
1: Ja, personlig synes jeg at den kristne solidaritetstanken oppsummeres fint I et bibelvers fra Filipperne.
0: Mm-hmm.
1: Sitat, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosverd, legg vind på det.
0: Det vakkert, og det jo veldig klokt, men samtidig så kan man godt problematisere hva som sant for hvem. Hva som rettferdig for hvem.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, så se på Trump, han synes jo det rettferdig at han skal ha alt, og andre skal ha ingenting. Hva som rettferdig, hva som sant, hva som rent, det kommer litt an på hvem man og hvilket perspektiv man ser verden ut fra, altså. Så jeg kan være enig I dette her langt på vei, og det vakkert sagt, men det nok verdt å ta en liten diskusjon I etterkant av det. Jeg vil diskutere hva egentlig rettferdighet? Hva sannhet? Hva det som ære verdt? Og ikke minst, hva det som ros verdt? Men det klart, nå jeg veldig opptatt av USA, og I Norge har vi en helt annen virkelighet. Jeg vil jo si at disse fine ordene, de passer nok bedre inn I den norske virkeligheten. For her vi jo mer enige om hva som sant, hva som ære verdt, og hva som rettferdig og rent og verdt å elske. Selv om vi I Norge også selvfølgelig har en viss politisk splittelse, så vi ikke I nærheten av det vi nå ser I USA.

0: Robbie Williams, vi hørte Angels. I Tro, håp og Lillesæter snakker vi om verdier som gjør livet verdt å leve. I dag handler det om solidaritet. Og Lisa Askvik, selv om du fikk god hjelp da du var kreftsyk, så mener du at det står dårlig til med solidariteten i samfunnet vårt?
1: Ja, jeg synes i hvert fall at veldig mange politikere og beslutningstagere er lite solidariske med for eksempel helsevesenet, som jeg jo kjenner veldig godt etter å ha skrevet flere bøker og vært pasient gjennom mange år. Altså etter 2001, hvor vi fikk noe som heter helseforetaksreformen, så blir sykehusene drevet som om det var økonomi som var målet. Jeg mener at med et sykehus så skal god helse være målet, men nå er det økonomisk profitt som er målet med drift av sykehus.
0: Ja, lønnsomhetskrav i helsevesenet er det som kalles for New Public Management.
1: Ja, det er en del av det, med målstyring, og du vet at i et sånt system så er det mange helseansatte som føler seg veldig sånn fremmedgjort, for når pasienten ikke lenger skal hete pasient, men biomasse, og når epikrisen skal hete faktura, og et sykehus heter jo faktisk ikke sykehus lenger, det heter et helseforetak, da blir man ganske fremmedgjort i et system som virkelig er til stede for sårbare mennesker, og mennesker som har lyst til å hjelpe de sårbare.
0: Hvordan var det før denne helseforetaksreformen?
1: Det var mer basert på at sykehusene dekket befolkningens behov så langt det lot seg gjøre, og så måtte de gå til helseministeren og tigge mer penger, og det fikk de veldig ofte. Så ble politikken lei av dette uendelige sluket som de begynte å kalle helsesektoren, men det er ikke sant at det er et uendelig sluk. Tvert imot, folk brekker ikke flere armer og får ikke mer kreft, selv om helsetilbudet hadde vært bedre. Så dette var et forsøk fra regjeringen 2001 på å tette noen hull, men de laget et system som nå heldigvis er i ferd med å bli reversert, for det systemet vi har hatt de siste 10 årene er umenneskelig, kaldt og ekstremt økonomisk drevet. Det er rett og slett sånn at når du kommer inn til sykehuset, fordi det er, la oss si at du har brukt et bein der, eller at du har kreft, så får du behandling for akkurat det du trenger, så skrives du ut før du egentlig er ferdig. Sånn som jeg som fikk fjernet igjen i brystet, 10 år før jeg ble syk, så fikk du ligge en uke på sykehus til observasjon, til oppfølging, til å lære deg å leve uten en kroppsdel, ikke sant? Du har et svært sår. Da jeg ble operert, så måtte jeg ut etter en dag. Og jeg har brystkreftvenninner som har måttet gå ut hvor begge brystene er fjernet, og de måtte ut etter 1,5 time. Det er alt for kort, men systemet er sånn at sykehuset får betalt for å behandle, men sykehusene får ikke betalt for å drive oppfølging og lindring og trøst og omsorg i etterkant av behandlingen. Da blir systemet kaldt.
0: Du kaller dette helsesystemet for umenneskelig. Mm. Men du har jo nettopp rost helsepersonell opp i skyene.
1: Ja, det er bra at du poengterer den forskjellen, fordi at menneskene som jobber i systemet er helt fantastisk.

0: født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der der altså så mye gøy musikk. Der Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio, som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var en tid,
1: ja.
0: Det det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det da selvfølgelig tysk Eurodance.
1: Og det det, ja.
0: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her Coco Jumbo. Dette var lyden. 1996. Oi, oi, oi.

0: lite, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
1: og føler seg litt Coco Jumbo.
0: Ja, ja. Altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
1: Mm. Mm. Ja, ja. Ja, det en historie der. Ja. Jeg tror det som...
0: Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg vet ikke hvem... hvem den beste til å lage tekst, synes du?
1: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der.
0: Ja.
1: Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noe Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
0: Ja, noe du må passere, ja.
1: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
0: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
1: her. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for nei, det er jo det som skiller seg her. Pan.
0: Pan. Pan var nydelig.
1: Men det var et gøy gjenhør.
0: Ja. Her er Sienna Spiro. Sangen heter Die on this hill.
1: Og lov.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler, så det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, langt, langt, langt. Folk var sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men det synes var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekene... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Det var liksom klokka 5.
1: Nei, ja, ok.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske sceneteknikerne, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med scener, danske scenerigere?
2: Torben og Fritz, ja. Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned, de driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt der, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins, og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åja,
2: det The Postal Service. For, det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannen i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming eller VAR har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øret, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Tror jeg mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjett seg, og så nå er jo en, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som foran deg?
1: Jeg ikke først i køa. Så det liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, ja. Og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det er et alternativ.
2: Ja.
1: Men jeg mistenker at det ikke er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, får høre.
1: Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, husker dere 2016 dere?
2: Ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt,
2: ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå. Kanskje.
1: Det vil jeg tro. Eller som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan det være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en framtidsoptimist, eller en framtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her, ja. Det

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Nå hun hadde Espen Lind i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja. Hadde hun det, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da har du, der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Lind.
0: Du skal nå få en sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja.
0: Ok. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til. Selv om det å gi riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjømes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, får igjen i innbytte, noe som er logget til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det vi skal frem til?
1: Å, herre min.
0: Ja, sant. I alle dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei, det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en ommat, men du må tenke litt først. Du skal få Lillebjørn Nilsen med Barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året.
0: Ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven?
1: Ja.
0: Lillebjørn Nilsen her med Barn av Regnbuen og hele barnekoret.
2: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinns sommernøtte.
0: Ja, ok.
2: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det ikke den vi skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det vi egentlig skal frem til den som gjemmes for å finnes til noen på en bestemt tid til året. Og den som finner feiene da i innbytte eller i premie, noe som laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt det skal frem til?
2: Ok, det begynner å falle litt på plass nå.
0: Ja, bra.
2: For jeg har, altså det en kroppsdel jo et veldig godt hint. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå, begynte å tenke inn i øret, er det ikke noe hammer, er det ikke, det er mye rare ting.
0: Sneglehus og.
2: Ja. Ga meg ingenting. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmes ut sånn årstid? Så jeg har vært litt inne sånn, er det, kan jeg ta noe med julegrøt, eller påskeegg?
0: Ja,
2: kanskje? For det gjemmes jo.
0: Ja.
2: Og så åpner du, og så får du noe av det som lagd inne, så er det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri, men altså det jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis kanskje.
2: Så er det ikke...
0: Kokt egg.
2: Og så begynte jeg å tenke på, om sommeren, men det her, jeg tror det er feil, så jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
2: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Ja, det er sånn selskapslek.
2: Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
2: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple, det er jo kroppsdelen.
0: Ja.
2: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Og men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill? Eplevannspill?
0: Ja, nei.
2: Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren den dumme sommerleken, og så vinner man eplepai, kanskje. Nei.
0: Der fikk du, der feil du.
2: Da røk jeg ut av sommerlabyrinten.
0: Du røk ut av sommernøttene. Nei, du Sven, du var så nære når du var inne på Adamsepplet. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort da.
2: Mandlene. Mandelgrøten!
0: Altså, hvis du finner mandelgrøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logget til mandel.
2: Ja. Og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
2: Burde jo tatt det.
0: Ja.
2: Mandelgrøten.
0: Han kan ikke alle sammen.